и кваліта. О, браво, фігара, браво, ровіця, браво! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! О, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!